تيما طبيعي يا عراقي بشتيكو ده غرنشياكو داوية كامبا نها مينا كومبا نها داكو بانجامي بانجالي هم بريكو سنغاليا شكستيا خار كات خاريا وجه كاسا جيهاني جياكو سال ده هزار بيتو ششان ده جيهستيا بوي انجامي جي فرانسا و كوناروي جي بهفره جي درباسيا قونا خاصو دودو يابونا و ده همان دمي ده جيكو سنگالیاکو شانسی اخایاکو در باسبونا وکی یک جه باشترین تیمین ده ورزی کوریزا کوسی امین ده جه ها گردنا و پارستنا لکو ایراقی جی بسیکو شکستین لپی هف جی دبین کومی ده جیمانه.